Claro. Adesh tathā desho vāda nīla nāda nāta yug yug eko ves Ekā māi yukta vayāi dhanjan le paravāna yak samsāri yak pandāri yak lāi divāna Jev tas pāvai tivai chalāvai jev ho vai purmāna oho vikhai unna nadr nāyāvai bauta hi vidāna Adesho tathā desho vāda nīla nāda nāta yug yug eko ves Asrana loy loy pandaru.